0: bạn đời đó tơ mình nó em kèm nhá
1: nhá
0: mình kiếm đó à lấy cho ngon xe à.